0: الناس تم كفاه فيه.
1: ني فلوتينيا دي ني ني فسورا نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا سارتا ني مدغسكار زوا بوليتيكا سيني ايكونوميك زهاي دفاليا زفاتو غفاني يتزو دفاني هنا amin'ny firenena rosiana ny fahavononana ia iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: تمك فافي
1: دم طالني انت يا عملي تشاوتون رسك ما بيلي نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتون زي ما كو لاسا لاسو تاني تشتيكن لرسكا انا رسا بانزاكان اني فانتيني فمازابا بيا تسروا نوتو تشيكيو ديت بانزاكان يمياتيو Tiadivitra fa tsotra resaka na filalovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy na amin'izao fotoana izao a tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandebireby anio raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona